ti ya fra wa wa wa en sentre ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

wa chuma enu ti ya fra wa en sentreni ni wa wa chuma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra wa wa wa en sense ni ni wa wa juma o ye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama.